0: Varanasi. Hello, Banaras.
1: 91.2 FM. Hello, Banaras.
2: Hello, Banaras.
3: Allah, fuck.

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.